0: Шургунне шешке шураган йывыжын кергунне шимеше тутлы.
1: Чӑваш наци радиовӗнче Шургунне.